Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

Queen – The Show Must Go On. Концерт пам'яті Фредді Меркюрі 92-го року став подією вартою найбільшої сцени Британії – стадіону Уемблі. Організатори заходу, осиротіла трійця з гурту Queen, замислила не тільки вшанувати пам'ять свого унікального фронтмена, а й зібрати кошти на боротьбу зі СНІДом – напастю, що погубила його. До акції долучилися зірки світового масштабу. Так, наприклад, «Bohemian Rhapsody» виконали Елтон Джон та Ексел Роуз. А після того до Елтона долучився Тоні Айомі, аби виконати «The Show Must Go On».

0: Це була жива версія пісні «The Show Must Go On» з концерту пам'яті Фредді Меркюрі, Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області посилюють захист цивільних, перевіряють сховища, а у прифронтових громадах встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура в межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме, плюс 15.

Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів в світовій історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме Disturbed є третім гуртом в історії після Metallica та Dave Matthews Band, чиї 5 поспіль альбомів ставали номером 1 у американському чарті Billboard. А розпочав цей успішний цикл альбом The Sickness 2000 року, який і показав усьому світу, хто такі Disturbed. А найвідомішим синглом з цього альбому – Down With The Sickness – вони й досі завершують більшість своїх шоу. Disturbed – Down With The Sickness. Новий

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: AC/DC, Back in Black. Пісня з одноіменного альбому є присвятою Бону Скотту, написаною на замовлення гурту новим вокалістом Брайаном Джонсоном. Він згадує: «Мені сказали, ця пісня не має права бути огидною, вона має стати панегіриком Бону. Я подумав, отже, ніякого натиску. Я просто записав на аркуші все, що лізло в голову. 9 життів і котячі очі. Позбавляюся непотребу і вийду з-під контролю». І хлопці взяли текст. У цих рядках вони побачили життя Бона. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC, Back in Black.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчеревиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів інобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура в межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме, плюс 15.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Стенлі. Американський співак і музикант. Фронтмен гурту «Кіс». Народився 1952 року в Нью-Йорку. Малим слухав Бетховена, вже у віці 7 років познайомився з гітарою, а сімейні співи розвинули в малому здібності до вокальних гармоній. Це було не просто, бо з народження Стенлі мав ваду слуху. Навчаючись у вищій школі музики і мистецтва в Нью-Йорку, він грав і співав у кількох гуртах і на початку 70-го познайомився з Хаймом Вейтсом і його гуртом «Wicked Lester». 1972 року було записано та не видано альбом, після чого колектив розпався. Стенлі і Хайм заснували новий гурт і почали набирати штат. Його назвали «Кіс», і в лютому 74-го вийшов його дебютник. 2006 року журнал «Hit Parader» поставив Пола Стенлі на 18-те місце у списку 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів. А голосування читачів видання «Gibson.com» поставило його на 13-ту позицію в рейтингу 25 найкращих фронтменів. Слухайте на Радіо Рокс. «Kiss. God gave rock and roll to you».

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Я переконаний, що за своєю суттю мистецтво не може нести насильство. Тому що воно заповнює твою голову бажанням творити, а не бажанням руйнувати.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рок.

17 січня. Нащадкам залишився запис останнього з чотирьох виступів. Пісня «Break on Through» була невід'ємним номером усіх концертних програм гурту, тож вона потрапила і в цей запис.

0: Це була жива версія пісні «Break on Through» з концерту «The Doors» у Нью-Йорку 1970 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощ. Щитиме плюс 15.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я справді люблю себе. Люблю мій божевільний спосіб життя і дисципліну також. Це важливо – пишатися тим, хто ти є, і тим, ким ще станеш.
0: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.

0: Реклама. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на tavermedia.ua. Tavermedia. Заточені на результат.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.

0: погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, до Щитиме плюс 15.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple. Hush. Липень 68-го увійшов в історію рок-музики як рік, коли Deep Purple випустили перший сингл. Це була пісня Hush. З класичного складу тоді у колективі були клавішник Джон Лорд, гітарист Річі Блекмор і барабанщик Ян Пейс. Причому авторство аранжування належало останньому, адже це була не їхня пісня. Hush – це давній хіт у стилі кантрі. Та все одно він одразу ж підскочив на четверте місце у Штатах. І це для англійської групи. А найчастіше пісню крутили у Каліфорнії. Щоправда, вже згодом Лорд зізнався, що це заслуга не тільки музичних талантів Deep Purple. Річ у тім, що то був час хіппі, і тоді якраз з'явилася нова популярна кислота, яка називалася Deep Purple. А де було ще шукати наркоманів, як не в розбещенні Каліфорнії? Слухайте на Радіо Рокс, група Deep Purple. А де було ще шукати наркоманів, як не в розбещенні Каліфорнії? Слухайте на Радіо Рокс, група Deep Purple, їхній перший

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
11: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на tavermedia.ua. Tavermedia. Заточені на результат.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощ. Щитиме плюс 15.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
6: Енергоефективність клас С.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама. І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Реклама.

слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік.

0: Україна. Do you want heavy? Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
1: На Радіо Рокс гурт «Сіндерела». Концерт у Лос-Анджелесі, 98-й рік. За 7 років до того лідер гурту Том Кіфер отримав діагноз «парез голосових зв'язок» і втратив голос. Він переніс кілька операцій, намагався підтримувати роботу гурту, але в 95-му він призупинив діяльність. Наступного року почався період реабілітації колективу, і 98-го розпочався новий концертний тур. На 2 жовтня припала зупинка у містечку Вест-Голлівуд, передмісті Лос-Анджелеса. Концерт розпочався піснею «The More Things Change».

0: Це була пісня «Shelter Me» з альбому «Heartbreak Station» 90-го року. Ця пісня про те, що кожна людина має свої вади і недоліки, хай невеличкі, та кожен. Автори закликають не дивитися зверхньо на тих, хто має пороки, адже вони сидять у кожному і просто різняться між собою. Триває концерт Сіндерелли в Лос-Анджелесі 98-го року, який ми слухаємо на Радіо Рокс. «Heartbreak Station».
1: How you people doing so far out there, right? You're feeling good. For anyone who's interested, we're recording tonight, so your voices are going down on tape for like forever. We're gonna do a couple songs for you on acoustic guitars. If you know the words, just join right in, all right?

0: На радіо «Рокс» гурт «Сіндерела». Концерт у Лос-Анджелесі, 98-й рік.
1: We're gonna do a couple songs for you off the Long Cold Winter album now, right? Goes like this.

«The Last Mile» – чудова балада з другого альбому гурту «Long Cold Winter». Як і наступна пісня концерту «Сіндерели» в Лос-Анджелесі, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Це буде «Coming Home» – до певного часу найуспішніша пісня колективу.

«Falling Apart at the Seams» доповнила концерт Сіндерелли в Лос-Анджелесі. Далі в його програмі пісня, яку називають найвідомішою у дискографії колективу. Принаймні, найуспішнішою. Вона досягла найвищого для гурту 12-го місця у чартах 88-го року. «Don't know what you got till it's gone».

«Nobody's fool» – «Нічий блазень». Пісня є монологом хлопця, якого дівка водила за носа, пила з нього кров і вила з нього мотузки. Та у певний момент кожен чоловік прозріває, і тоді самооцінка повертається на те місце, яке раніше окупувало кохання. Триває концерт Сіндерели в Лос-Анджелесі, який ми слухаємо на Радіо Рокс. «Gypsy Road» продовжує його.

0: Пісня «Shake Me» завершує концерт Cinderella в Лос-Анджелесі, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Стрічка Blackboard Jungle 55-го року. Сам по собі цей соціально-моралістичний фільм про школу нічим не прикметний, пише NME. Але через появу у ньому шедевру Rock Around the Clock, вперше відкрившись для масової аудиторії і ставши по цьому хітом номер один, він стає без перебільшення переламною віхою в історії рок-н-рола. Радіожурналіст Джон Гілліленд свого часу сказав ще більше. У 69-му році він заявив, що саме завдяки появі пісні у фільмі в Штатах відбулася рок-революція.
1: Рок-вікенд.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. The Doors. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Navi.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із Віді.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Knocking on Heaven's Door – саме з тих пісень, які створювалися спеціально для фільму. Вестерн Пет Гарретт енд Біллі The Kid 73-го року був не лише її замовником, а й першим фільмом, де знявся автор пісні Боб Ділан. У стрічці він виконує роль Еліаса, члена банди Біллі Кіда. Але шериф Гарретт, колишній друзяка Білла, береться знищити банду. Її члени помирають від куль шерифа один за одним, а картину відходу на той світ супроводжує «Knocking on Heaven's Door».
1: Рок-вікенд.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 12 вересня у 1952 році, народився Ніл Пірт, ударник гурту «Rush», винахідник 360-градусної барабанної установки. Також у цей день вийшло два епохальних рок-альбоми. 1975 року гурт Pink Floyd випустив «Wish You Were Here», а 2008-го «Металіка» випустила «Death Magnetic». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
3: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

скликані перемагати. Буда. Радіо Рокс. Рок.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Мій друг зізнався, що зібрав на одному CD всі мої соло. І ця підбірка допомагає йому катрити дівчат. І ви ще питаєте, чи є якась користь від рок-н-ролу?
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.
0: Тисячі

0: Іване?
1: Бетта забув.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: Налог, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.

0: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме, плюс 15.
1: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Easy Rider 1969 року. NME риторично запитує, чи став би цей фільм культовим, якби не ціла низка рок-гімнів кінця 60-х. Крім переламного хіта «Born to be Wild», який приніс нам термін «heavy metal», у стрічці з'явилися шедеври «A Whiter Shade of Pale» Procol Harum, «If Six Was Nine» Джимі Гендрікса, «The Weight» гуртів «Сміт» і «The Band», «Nights in White Satin» «The Moody Blues» та багатьох інших. Проте неприрученому духові безпечного байкера найбільше відповідає трек, що ми послухаємо наступним. Steppenwolf, Born to be Wild.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас С.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Будь-який перелік саундтреків не вартий і витраченого паперу, якщо він не містить згадку про музику з фільму Pulp Fiction – кримінальне чтиво. Журнал NME не забув про цей кіношедевр. Від патякань Семюеля Джексона про Роял Чізбургер і до культової танцювальної сцени під Чака Беррі фільм просто нашпигований насолодою. Але ми пам'ятаємо, що стрижнем фільму та й взагалі поштовхом до його створення став серф-рок. І тому рок-вікенд на Радіо Рокс продовжить один із його зразків, який вмістив і цей жанр, і голоси персонажів. The Centurions, Bullwinkle, Part 2.
1: Рок-вікенд.
2: Whose motorcycle is this?
3: It's a chopper, baby.
2: Whose chopper is this?
3: Zed's.
0: Part 2.
1: Рок-вікенд.
2: Whose motorcycle is this?
3: It's a chopper, baby.
2: Whose chopper is this?
3: Zed's.
2: Who's Zed?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Ми завжди були в бізнесі тільки заради музики. А от дівчата, які виснуть на тобі після концерту, це приємний бонус.
0: Філ Колін, Деф Леппард.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства. В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух.
3: Вони молодці.
2: Вони молодці. Молодці. Кроул.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
0: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для подружки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять, відсотки отримують.
14: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Алло.
17: Алло.
16: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
17: В сенсі?
16: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
17: Супер.
16: Київстар тебе.
17: Сильно.
16: Налог, ходок.
17: Та ти що?
18: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
23: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
24: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
25: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
26: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 98-го року виходить комедійна драма «Академія Рашмор» Веса Андерсона. До її саундтрека потрапили «The Kinks», «The Who», «Джон Леннон» і гурт «Faces» із вокалом Ронні Вуда. Первинно до нього мали війти твори лише гурту «Kinks», але від ідеї відмовилися. Журнал радіє цьому факту, зазначаючи, що з нинішніми виконавцями платівка варта уваги не лише фанів одного колективу. «Рок-вікенд» на Радіо Рокс продовжує її трек, що якнайкраще передає епоху першого британського вторгнення до Штатів. «The Creation» – «Making Time»
1: – «Рок-вікенд».

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на Canon.ua.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Мартін Скорсезе 2008 року випустив документальний фільм «Shine a Light», знятий на концерті Rolling Stones. Втім, за 35 років до цього у найпершу ж свою повноцінну картину «Mean Streets» 73-го року він включив дві пісні ролінгів. Крім них, саундтрек цього, як підкреслює NME, шедевру, містить твори Еріка Клептона, дівчачих гуртів Marvelettes, Ranettes, Chantels та інших колективів. Але рок-вікенд на Радіо Рокс продовжить трек від ролінгів «Jumpin' Jack Flash».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ми, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.

0: і дисципліни.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятої знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон-дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.

0: Україна.
1: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 2006 року дочка Френсіса Форда Копполи Софія випустила власну кінороботу «Марі Антуанет». NME був нещадним. Досить такий страшненький фільм, який рятує одне – ретельно підібраний анахронічний саундтрек, зібраний з постпанка та електроніки. Тож кіно може і сподобатися, якщо його не дивитися, а слухати. Тож слухаймо в рок-вікенді на Радіо Рокс. The Strokes – Whatever Happened.
0: Рок-вікенд.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Про саундтрек фільму «The Perks of Being a Wallflower» 12-го року журнал пише: «Слухаючи цей альбом, ви перетворитеся на музично залежного підлітка ранніх 90-х. Чудовий супровід історії про перший поцілунок, перший танець і перший магнітофон із власноруч записаною касетою». Всього у фільмі використано 39 треків таких виконавців, як The Smiths, New Order, Sonic Youth, David Bowie, Morrissey, Crowded House та інших. У рок-вікенді на Радіо Рокс кінострічку представить композиція «Low» від гурту «Cracker».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Колскул. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску. Зрадник.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: погода.
1: У неділю, 13 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить і без опадів у 17-22 із позначкою плюс. У центрі похмуро з дощами, прогріється до 22. У східних областях синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. На півночі малохмарно і без опадів у 17-19 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно до 28 тепла. У Києві у неділю 13 вересня малохмарно плюс 19.
2: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 500 Days of Summer – романтична комедія 2009 року. NME зазначає: місцями цей фільм терпіти тяжко, але його пронизує неймовірний саундтрек. М'яка і тепла суміш класики інді-рока та сучасних величних гімнів. Проте журнал оминає той факт, що у стрічці присутні і хард-рок-твори, хай і з елементами альтернативи чи стоунер. І навіть мотив широко відомої глем-метал-балади, яка продовжує рок-вікенд на Радіо Рокс. Poison – Every Rose Has Its Thorn.
0: Рок-вікенд.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У вересні 93-го виходить стрічка «Dazed and Confused» у ролях юні Бен Аффлек і Мілла Йовович. Фільм передає настрої і звички молоді кінця 70-х. NME пише про нього. Юнацький точковий архетип, зведений на класиці рок-музики. Він підступно викликає ностальгію за 70-ми, навіть якщо ви тоді ще не народилися. Події фільму проходять під музику гуртів Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, Kiss, Black Sabbath і Deep Purple, який представила енергійна Highway Star.
1: Рок-вікенд. 2.

0: на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.
0: Тисяча.

0: Іване?
1: Бетазабон.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер вичити 80 років на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Світ ТВ Originals представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
15: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
17: Реклама.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Художній фільм «Lost Highway» режисера Девіда Лінча журнал називає найбільш загадковою і незрозумілою з його робіт. Проте альбом-саундтрек, зазначає видання, здобув несподівано шалений успіх, розійшовшись півмільйонним тиражем. Серед його треків – твори таких виконавців, як Девід Боуві, Лу Рід, Мерілін Менсон, гурти Nine Inch Nails та Rammstein, який подарував стрічці спеціальні версії двох своїх доробків – «Heiratemich» і одноіменної «Rammstein».
1: Рок-вікенд.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісні з 1960-х, 70-х, 80-х і 90-х присутні в комедійному фільмі 2001 року «The Royal Tenenbaums». Про платівку з його саундтреком журнал пише: «Оригінальна музика композитора картини щедро приправлена найкращими піснями останніх десятиліть. Всі ті виконавці ідеально доповнили сюжетне мереживо, створене режисером Весом Андерсоном». Один із треків, що стали частиною сюжету, продовжує «Рок-вікенд» на Радіо Рокс. Raymonds – «Judy is a Punk».
1: «Рок-вікенд» –

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 12 вересня у 1952 році, народився Ніл Пірт, ударник гурту «Rush», винахідник 360-градусної барабанної установки. Також у цей день вийшло два епохальних рок-альбоми. 1975 року гурт Pink Floyd випустив «Wish You Were Here», а 2008-го «Металіка» випустила «Death Magnetic». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Я люблю казати, що фани – наші боси. Але не дивлячись на це, я буду грати тільки те, що подобається мені самому, а не натовпу.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства. В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух.
3: Вони молодці. Вони молодці.
2: In This Moment. Молодці. Кроул.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
6: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Реклама.
8: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Фільм «Вартові галактики» вийшов у світ 2014 року. За три роки по тому з'явився сіквел із назвою «Guardians of the Galaxy Volume 2», після чого і перший фільм почали називати із суфіксом «Volume 1». А все тому, що в першій стрічці головний герой всюди тягав із собою класичний Walkman із касетою «Awesome Mix Volume 1», пісні з якої ми чуємо час від часу в стрічці. Саме під цією назвою вийшов альбом із саундтреком. До нього ввійшли хіти 70-х, таких авторів як Девід Боуі, гуртів Blue Suede, Runaways і Raspberries із композицією «Go All The Way».
1: Рок-вікенд.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Повноцінний дебют актора Дастіна Гофмана відбувся у стрічці «Випускник» 67-го року. Він грає роль Бенні, юнака, якого зваблює розпусна місіс Робінсон. Її ім'ям дует Саймон енд Гарфанкел назвав свою пісню, кілька варіантів якої увійшло в саундтрек цього фільму. Журнал нагадує, що пізніше пісня переживе кілька появ в інших фільмах, зокрема «Форест Гамп», та кілька каверів. І вдале виконання від Lemonheads, і таке собі від гурту Bon Jovi. Але саме оригінал продовжує рок-вікенд на Радіо Рокс. Саймон енд Гарфанкел, Місіс Робінсон.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Ань. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під танєру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Реклама.

0: погода.
1: У неділю, 13 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить і без опадів у 17-22 із позначкою плюс. У центрі похмуро з дощами, прогріється до 22. У східних областях синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. На півночі малохмарно і без опадів у 17-19 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно до 28 тепла. У Києві у неділю 13 вересня малохмарно плюс 19.
2: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. This is Spinal Tap 84-го року вже в назві містить ім'я гурту, щоправда вигаданого. Але картина настільки майстерно передає життя цього колективу, що NME констатував: найбільша заслуга авторів не у створенні фільму розіграшу, а в створенні справжнього повноцінного альбому класичного рока. Гурт, створений фільмом, збирався ще двічі і видав ще два альбоми. Та в рок-вікенді на Радіо Рокс ми слухаємо композицію, що прикрасила стрічку 1984-го. Spinal Tap, Hellhole.
0: Рок-вікенд.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Стрічка Blackboard Jungle 55-го року. Сам по собі цей соціально-моралістичний фільм про школу нічим не прикметний, пише NME. Але через появу у ньому шедевру Rock Around the Clock, вперше відкрившись для масової аудиторії і ставши по цьому хітом номер один, він стає без перебільшення переламною віхою в історії рок-н-рола. Радіожурналіст Джон Гілліленд свого часу сказав ще більше. У 69-му році він заявив, що саме завдяки появі пісні у фільмі в Штатах відбулася рок-революція.
1: Рок-вікенд.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: З'явився б у моєму житті Black Sabbath або ні, я б все одно став би співаком. Бо не володію жодним музичним інструментом, окрім губної гармоніки.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girl School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на tavermedia.ua. Tavermedia. Заточені на результат.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Now when I was a little boy,

0: погода.
1: У неділю, 13 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить і без опадів у 17-22 із позначкою плюс. У центрі похмуро з дощами, прогріється до 22. У східних областях синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. На півночі малохмарно і без опадів у 17-19 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно до 28 тепла. У Києві у неділю 13 вересня малохмарно, плюс 19.
2: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Knocking on Heaven's Door – саме з тих пісень, які створювалися спеціально для фільму. Вестерн Пет Гарет енд Біллі The Kid 73-го року був не лише її замовником, а й першим фільмом, де знявся автор пісні Боб Ділан. У стрічці він виконує роль Еліаса, члена банди Біллі Кіда. Але шериф Гарет, колишній друзяка Білла, береться знищити банду. Її члени помирають від куль шерифа один за одним, а картину відходу на той світ супроводжує «Knocking on Heaven's Door».
0: Рок-вікенд.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103,6

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Easy Rider 1969 року. NME риторично запитує, чи став би цей фільм культовим, якби не ціла низка рок-гімнів кінця 60-х. Крім переламного хіта «Born to be Wild», який приніс нам термін «heavy metal», у стрічці з'явилися шедеври «A Whiter Shade of Pale» Procol Harum, «If Six Was Nine» Джимі Гендрікса, «The Weight» гуртів «Сміт» і «The Band», «Nights in White Satin» «The Moody Blues» та багатьох інших. Проте неприрученому духові безпечного байкера найбільше відповідає трек, що ми послухаємо наступним. Steppenwolf – Born to be Wild.
1: Rock Weekend.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Жити безжурно стає все складніше, кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: них цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Я не вважаю, що ми заслуговуємо на такий статус, який посіли. Просто людям досі потрібні герої, і вони вірять у те, що у рок-музикантів є відповіді на всі питання.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: Іване?
1: Бетта
2: Зе Бун.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на tavermedia.ua. Tavermedia – заточені на результат. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 96 17 42 749.
4: Реклама.

0: Україна.
1: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Будь-який перелік саундтреків не вартий і витраченого паперу, якщо він не містить згадку про музику з фільму Pulp Fiction – кримінальне чтиво. Журнал NME не забув про цей кіношедевр. Від патякань Семюеля Джексона про Роял Чізбургер і до культової танцювальної сцени під Чака Беррі фільм просто нашпигований насолодою. Але ми пам'ятаємо, що стрижнем фільму та й взагалі поштовхом до його створення став серф-рок. І тому рок-вікенд на Радіо Рокс продовжить один із його зразків, який вмістив і цей жанр, і голоси персонажів. The Centurions, Bullwinkle, Part 2.
0: Rock Weekend.
2: Whose motorcycle is this?
3: It's a chopper, baby.
2: Whose chopper is this?
3: Zed's.
2: Who's Zed?
3: Zed's dead, baby. Zed's dead.

0: Найкращі рок-саундтреки слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Найкращі саундтреки за версією журналу NME в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 98-го року виходить комедійна драма «Академія Рашмор» Беса Андерсона. До її саундтрека потрапили «The Kings», «The Who», «Джон Леннон» і гурт «Faces» із вокалом Ронні Вуда. Первинно до нього мали війти твори лише гурту «Kings», але від ідеї відмовилися. Журнал радіє цьому факту, зазначаючи, що з нинішніми виконавцями платівка варта уваги не лише фанів одного колективу. «Рок-вікенд» на Радіо Рокс продовжує її трек, що якнайкраще передає епоху першого британського вторгнення до Штатів. «The Creation – Making Time»
1: «Рок-вікенд».

0: цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: В житті багато приємних речей. Але коли я чую звук гітари, я думаю тільки про те, як врубити звук гучніше.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства. В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух.
3: Вони молодці. Вони молодці.
2: Вони молодці. Вони молодці. In This Moment. Молодці. Кроул.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
17: В сенсі?
16: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
17: Супер.
16: Київстар тебе.
17: Сильно.
16: Налог, хот-дог.
17: Та ти що?
18: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
20: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
21: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
22: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
21: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
23: Дайте щось від головного болю.
24: Візьміть цитрамон-дарниця.
23: Той самий?
24: Той самий. Від головного болю.
25: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
26: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіц. Саундгарден. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss. God gave rock and roll to you. Тур 2004 року був досить коротеньким, менше 5 місяців, проте увійшов в американську рок-історію і запам'ятався фанам таким важливим фактом, як третє звільнення ударника Пітера Кріса і третє повернення на його місце Еріка Сінгера. Крім того, колектив розширив програму, охопивши всю історію гурту, а не зациклювався винятково на 70-х, як це було в попередні тури. Для тих, кому не пощастило потрапити на якийсь із концертів туру, гурт подарував відеоальбом «Rock the Nation Live», знятий у передмісті Вашингтона 24 липня 2004-го. Дійшов запис до нас дійсно живим, без латок і редагувань. Прикметною тут є версія хіта «God gave rock and roll to you too». Йому передувала патріотична і антитерористична промова лідера гурту Пола Стенлі.

tape rock and roll. Man, you sing good. Man, you sing good.

0: на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рок.

У неділю, 13 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить і без опадів у 17-22 із позначкою плюс. У центрі похмуро з дощами, прогріється до 22. У східних областях синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. На півночі малохмарно і без опадів у 17-19 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно до 28 тепла. У Києві у неділю 13 вересня малохмарно плюс 19.

0: Майже кожна важка команда має у своєму доробку бодай одну повільну пісню. Найбільш розповсюджений варіант – це ніжна, чуттєва пісня про кохання. Утім, є інша категорія – це медитативні, записані у низькому темпі пісні-роздуми, або ж пісні, що розповідають якусь похмуру історію. І ти слухаєш її, ніби реально перебуваючи під гіпнозом. Одним із найкращих прикладів подібних пісень, без сумніву, можна вважати трек гурту «Клач» – «Gun Cold».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Група Guns N' Roses завжди була джерелом скандалів і пліток. Хлопці ніколи особливо не дбали про моральний облік. Більше за решту нехтував мораллю Axl. У 86-му на одній з вечірок 24-річний співак вже був відомим, а 19-літня красуня Ерін Еверлі, донька відомого в минулому рокера, тільки збиралася їхати до Каліфорнії, аби стати моделлю. От і поїхали разом. Та цілі були різні. Axl хотів розважатись, Ерін хотіла купу дітей і велике сімейне авто. Що було згодом, то вже історія. Axl присвятив подружці пісню «Sweet Child of Mine». Вони одружилися 90-го, потім він дедалі частіше почав її бити, Ерін зробив аборт. Розійшлися. Axl розтрощив будинок, де вони збиралися разом жити, а Ерін продала каблучку і втекла від нього назавжди. Лишилася тільки пісня. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Колску 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Loyal to the Grave. 2026 рік.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Рок-персона на радіо Рокс.
4: Енгус Янг народився 1955 року у Шотландії. Проте разом із сім'єю емігрував до Австралії у 8-річному віці. Там він захопився гітарою і грав у різних колективах. У 18 років спільно з братом Малькольмом Енгус утворює гурт AC/DC. Назву він побачив на швейній електромашині сестри Маргарет, яка пізніше і розробила сценічний костюм Енгуса у вигляді шкільної форми. Також він відомий характерною качиною ходою на сцені. Не менш самобутнім є і його гітарні рифи, про один із яких висловився виробник гітар Гібсон. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли винайшов вступний риф на «Back in Black». Він унікальний, карколомний, полонить увагу миттєво. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи. Та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу Бону Скотту. Слухайте на Радіо Рокс AC/DC «Back in Black».

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.
0: Тисячі.

0: Іване?
1: Бетта Забон. Yeah! On the day I was
2: born. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі – справжньому.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого.

0: здоров'я.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
3: Хоч я і пишу миленькі пісні, я часто буваю абсолютно нестерпним.
2: Пол Маккартні, Beatles, на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області посилюють захист цивільних, перевіряють сховища, а у прифронтових громадах встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 13 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить і без опадів у 17-22 із позначкою плюс. У центрі похмуро з дощами, прогріється до 22. У східних областях синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. На півночі малохмарно і без опадів у 17-19 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно до 28 тепла. У Києві у неділю, 13 вересня, малохмарно, плюс 19.
0: Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Дік Дейл, Мізерлу. Американцям ми завдячуємо багатьма винаходами у рок-музиці, але є такі, що окрім самих американців, їх відтворити не може ніхто. Це серф-рок. Стрімка драйвова музика народилася у 60-х. Через особливо звучання гітари вона стала популярною серед усіляких башкетників, пляжників, серферів, гонщиків. Власне, звідти вона і стала серф-роком. А найпопулярнішою серф-рок-композицією нині залишається творіння тодішнього розбишаки Діка Дейла. Він був легендою. На його концерти ходив Хендрікс. Саме Дік Дейл вигадав гучніші підсилювачі електрогітари замість тодішніх сором'язливих 20-30-ватних. Та найкраще про Дейла сказав якось його колега. Коли я почув, як грає Дік Дейл, мені захотілося відгризти собі пальці і змити їх в унітаз.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Упродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчеревиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання – майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 13 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить і без опадів 17-22 із позначкою плюс. У центрі похмуро з дощами, прогріється до 22. У східних областях синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. На півночі малохмарно і без опадів 17-19 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно до 28 тепла. У Києві у неділю, 13 вересня, малохмарно, плюс 19.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Готхард та Марк Стораче. Ліверпуль. 2025 рік.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс, гітарист і співак, засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббонс створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області посилюють захист цивільних, перевіряють сховища, а у прифронтових громадах встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправи.